0: niku perkutut lanang. Cobi menai perkutut wadon.
1: Onten wadone ugi.
0: Oh, kudu ana. Oh. Resi-resan telololo. Madu salili-lili. Manu ekutut wadon. Gonge moniku. Monine sir ketitit monine sir ketitit monine sir ketitit.